0: Kabiso singolo sido leng ha orkole calvary korele kole calvary sido ni yelo ajo yeso nemedi calvary
1: amen
0: erobi wapa etuapa nipiu eronta to lorika tankaina erarene epapa to lorika lingito hallelujah
1: amen
0: negra umunuki yok negra reti yok tankarne yesu hallelujah
1: amen
0: amen amen amen kibwase negita asage ngole bado shage nisho na bage
1: amen
0: olungani ulita shage no mba naira asa olairuriani hallelujah
1: amen
0: olungani ulita shage nunyo mba naira asa olairuriani asho ling ajo merama yanantanga ikoreza ara kwanzia saa 12
1: mm-hmm.
0: arejo saa 12 yote saa moja yote nala umunogi oltungani muj oyewe nkomuno personally
1: amen
0: teniki ushu gita isimu
1: mm-hmm.
0: na malimura ranamba mbosha isi yungoro
1: yes
0: mbosha isi yungoro aja
1: ngoro
0: amugera vailanga ingata na ishu yu namba we anyango la joge anka injogiri empiris
1: mm-hmm.
0: amukeri uranyo empiris
1: yes. mm.
0: kage are ya arejo saa 12 saa moja mpaka saa 2
1: yes
0: na kuanzia saa romonari mpaka saa 2
1: mm-hmm.
0: nagira umuno kiltungana
1: amen
0: kage tini giro ina time nire shuta na pake ngara na itoke ngai marriage inarishata ara 1-on-1 teniki ndip teni in the next 30 minutes nekinde maingoru te simu na umuno ki oltunga nito wate ndoki narish
1: mm-hmm.
0: na umuno iltungana iruka ajo tini umuno ki nye yope nke wana
1: mm-hmm.
0: unapona
1: amen
0: we kwa tuna imani
1: yes
0: engiruko take yuku na ba
1: amen
0: meshi sola itori
1: ane amen
0: Amu yu nikijo kanga usho monogi ni chari pastani.
1: Mm-hmm.
0: Kanga usho monogi ni nje. Meshi sola ito rieni.
1: Amen.
0: Ebu elo duga le. Kwa rana na umoni sinyo rupasta ili na umonogi kia wanangkai. Indi erapolo sabar karasha kutoka juu mpaka chini. Etu ite rutiabu rie ilep.
1: Mm-mm.
0: E iteru wata shumara ikaja.
1: Ado.
0: Ado kumanisha me teritoto tungani.
1: Amen.
0: Kage tengedimata o teritoto. Yankai. Yes. Meshi swala irori ya
1: ni. Amen.
0: Mera indi matu omono. Kolo irobi yata. Iyo unaheza jiombea. Na ukapona.
1: Yes.
0: Iyo tagi nkiru kutu.
1: Mm.
0: Tia agilo kirobi mpanga. Tankarne yesu.
1: Tankarne yesu.
0: Ara nkera kutiti. Yanka jino ntenge na miromo nukiate. Mara yela ajo. Ishoki yopa yopo wakino rusa. Itaki yopa yopo wakino loshoge luno. Itaki yoki yankitoria ola polosak.
1: Yes, I.
0: Meshi swala irori ya ni.
1: Amen.
0: Itaki yu mje, shoki yu mje rusa yesu, tanko long nabo. Etuwe shori la shumba, tankayo long nishori yu tankai. A-a.
1: Mm-hmm.
0: Etuwe jimara nga saate demie la shumba. Isho yu kisu mje, tanko long nabo. Oloro, olonyo kio lado, oloro, olubiru wa sas. Oldungani mje, iya rusa lilo tie dugu ya papa, nijuu kiankai. Kware nabai.
1: Amen.
0: Kware nabai. Ni uter... Ara rana kibidi pinga sa akunkuru peno. Tanai na naishe ngiru koto ino meta. Shumina.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Kanga ilo rasha kenisho. Kite jongo lazima peki mirisha isharani. Torore ilo nkuru kiang. To sarge lor kuo leker la ninye kita ranyana ajake. Neki mirisi ninye renyo. Tesha kenisho. Nkuru kiang. Mishi sola iruri yani.
1: Amen.
0: Neki mirisha kenisho nkuru kiang. Rafael Kiongo kima ya nankai, Anuel Tataya kima ya nankai, Philip Saitiu kima ya nankai yoleng. God bless you. Kuresa, iti ngololtu nga nyubo. Era sababu wajiru merama ya nantaya nkai. Iyo lagi ya tanaipu tankarna ino iyolo. Ajoka nyo pari joneja. Michael Sambiru kima ya nankai, oleng oleng oleng oleng. Tankarna yeso Simon kima ya nankai, lungana ralelo wajana. Joseph kima ya nankai yoleng. Kera ngololtu nga nyubo. Okay. Ah, Rafael hata jana. Okay. Sawa, sawa. Oh, hii ni ya leo. Thank you. Asho, linki mayan entai ankai olengoling. Kure ilo rungani wa rashake nisho. Ilo rungani ujito. Kera nane anai rasangai. Nagiro shi ngoruna fasi. Pahali kio anai rasangai.
1: Mm-hmm.
0: Me binosu la mwala nganginyi. Mm-hmm. Kage binosu Kristo. Lot ligintasa inabaye. Tankarni isu. 0702-393917. Arake 0732-992321 or pastor Joseph la line kimaya nankai na umunda mara sendo na ji pushing last minute kore pushing a last minute na kemeoling kaya la jege yolo or pastor la line janya gra imanisha ore pushing a last minute kaya la jege re robana na ngor we push for the last time
1: amen
0: we push for the last time
1: amen
0: na goro she the good thing of pushing a last minute tininde make na pushing tininde bake Tenei dipe ntumunonishi aturumwe nkerai. Amuro shengerai na akirumuni. Imagine ta oltungani. Oningite mion orumwe nkerai. Ailazimishai na mion merasabuka. Tankara ke erabagu enkata. Arasinye yok maturumu enabaye. Tankarne yeso. I know you understand that. Oraltungani ora shagenisho. Rabasali njo yoke na shagenisho siye. Njo siye yoke na shagenisho.
1: Amen.
0: Faith must say thank you. God bless you. Korela lorungana kwa na shagenisho. Erabelo shagenisho na ishoru wagi. Very powerful. Kage kala ishole na mbaso mi pake jaba dae. Alafu kekini ningakita isiri. Na rini ya shagenisho ari yako shindi my recorder de WhatsApp 0785-929283. Nili ya wagi yuk. Ilaka edisha ngiti microphone na rina WhatsApp.
1: Mm.
0: Ro nyage nimingwa iki.
1: Yes.
0: Mpaka nindi baikona ja. Mm-hmm. I know so. Na shagenisho. Kora iki pindi. Ara rana ke alda ikanito manusijali.
1: Mm.
0: Si tutajipanga.
1: Yes.
0: Meshi sangai.
1: Amen.
0: Ninchagi na shagenisho ni meu. Maino sai ilomolengai. Oreba salu nga niyo rashagenisho. Mayen. Mera lugani ya rabarana nga yana wiki. Ara nyanda wiki. Ara mm-hmm. nyongole.
1: Yes.
0: Meshi sola iruriani.
1: Amen.
0: Ara nyaba ilongi juma. Ara nyaba ilongi andaga iwiki. Magira aku tempted fali kintaya jente reta natato nko mono ni kijingira next.
1: Mm-hmm.
0: Kore nankayo mono na kinta kuanzia tare moja.
1: Mm-hmm.
0: Mpaka tare saba.
1: Yes.
0: Kwanzia Jumatatu mpaka Jumapili.
1: Jumapili.
0: Kore raina paro limo mapema. Peta na ilo ito ldonyo.
1: Mm-hmm.
0: Tana ilasi mapio mono rusavilonyo.
1: Ldonyo.
0: Ldonganyo wata nkidema tana idi mashomi ldonyo. Nilo ldonyo prayer mountain. Ndi mashomo ldonyo nono longi pokira na abishana. Kwa oraltunga le medim keti yake anka isinye ni weji nengaja. Niti. Oraltunga ni oti office migoro ginoro kitoku linote nitu kinchore na fasi.
1: Mm-hmm.
0: Ndi maibele genya ayawu anka inu office. Kore bebo i lunch.
1: Yes.
0: Ni omon ni mbele genya mba. Amuki erabaye mali na isha ni yolouni nkere ankai.
1: Amen.
0: Erabaye rishara na isha ni baliki nkere ankai. Amumea pa wakiri shara ke neki grai lany laruk.
1: Mm-hmm.
0: Keisha anani nchoi pang.
1: Amen.
0: To wejiti nikiti.
1: Yes.
0: Me yo idura muji iduru wala sakuto ni mpuloti nyi.
1: Mm-hmm.
0: Tene iduru niro wajemba. Nino gengema saa tisa saa kumi. Omerobiko meishu nyongo longyuni. Nejo mainyora na nana pulot.
1: Amen.
0: Meroki nyai ngora garama na inosa.
1: Mm-hmm.
0: Tangarni isu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Mayen FM. Tabasali migira. Itosho rana jisimu. Tabasali migira. Nasagiki na shaki nisho. Mayen FM elao. Hello, Mayan. Hello. Erudumo. Neri jingwara na ajivizuri. Nya gingila siru shuna simu.
1: Mm-hmm.
0: Olungani. Shagi nisho na bagi. Anataki
1: yes.
0: kusikia mbili.
1: Yes.
0: Kiyuniki ni shagi nisho nyo.
1: Na bagi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Mayan FM. Mayan. Ero nirura. Pajo miyo nirori ya yuk.
2: Yeah.
0: Pajo di miyo nirori ya masai.
2: Ayu rado nirori.
0: Mayan FM hello. Hello Mayan. Taye la jurko tida ikani kiara. Na kuti nilo du?
1: Mm-hmm. Yes.
0: Tava la siyangi kisho peno. Ta alikituto ngani ya merira. Shagenisho.
1: Yes.
0: Na yu ninta sigo. Mayan FM? Mayan hello? Hello Mayan? Kanyo sabi ya gira wuna simu ya gira. Yushini rage ne gira. Mayan?
3: Hello.
0: Ka jendu ngoret.
3: Kwa ngoret.
0: Ibu oling.
3: Ibu. Kwa gira wuna mafo.
1: Aranga mo.
3: Ano Samuel na jo? Ano ang sabit?
0: Is Samuel ngay?
3: Sabit.
0: Eh-he.
3: Ano ang sabit sa mbala?
0: Lebo niya siya ulo pa no Samuel.
3: Ano ang sabit sa mbala?
0: Iya rasha ganisho.
3: Uling.
0: Ah, kanyo vinyo nisinirejo uling. Tangar yisi yo.
3: Parang.
0: Na
3: samoya,
0: emunya
3: nolona. ado ada parti ni orang orang baik.
0: Ni sup ni tu supara.
3: Supara be.
0: Amen. Wow. Sio ya mbali.
1: Mm.
0: Ereje ni ano?
1: Ene Jumamosi.
0: Jumamosi ya juicy tu. My NFM.
4: Hello.
0: Yes.
4: Eh, yeah, buddy.
0: Salama.
4: Eh. Bari ya maya.
0: Sio mbaya. Eh.
4: Aya, lesubele na naifa balo.
0: Die ngai?
4: Lesubele.
0: Ole subeo?
4: Eh,
0: jita.
4: Agira da dumongera ini jene.
0: Eh, me dumo da agiri ne ni boirara?
4: Sibai.
0: Kela sima pe dumo re radio?
4: Sibai.
0: Jaga jangan nol lesbe ya dumun ini jalan kanak kala kau ada radio. Kau ada yang nak kira ini nana nana ningi teri orang dan jadi dumun ada radio.
4: Iya, masa dumun nana bayi rugi beli.
0: Oh lesbe yo.
4: Iya.
0: Ya, wujud yang dalam lah ibadah. Kita yoga roy ibadah ni agi yuk ku amuka. Siapa tu alia amuka saat isa? Kita ada yang syakin misho ni kira ini nusung kira ini nono. Naya kira kau dumun ini teri seri ane angkai.
4: Oh iya, heaven
0: heaven. Kah kah nusushi lo.
4: Allah he nano.
0: Eh.
4: Isi isi.
0: Si.
4: Eh.
0: Awar bastai lino.
4: Ola jele sorry.
0: Shama ranga ruwa mugi mpoti tonaji.
4: Bawa.
0: Eh. Pasta wake tumemujua. Kanisa yake tumejua. Ewe. Suboleng. Suboleng.
1: Yes. Suboleng.
5: Eh, ora janka yaina la mtunoni.
0: Keki jiyenga mama yangu.
5: Kaji mama Seleto.
0: Mama Seleto. Ah, mama Seleto, good morning.
5: Good morning.
0: Kaya la raju ya raye shage ni shopi.
5: Evi. Kata lagi nabari di mama nara nara nara rolimu.
0: Eh.
5: Maro limu wake ama ye nukulu nara rolimu ya rigile.
0: Ehe.
5: Nukulu kakara.
0: Ye rigile, nyoni ki rigila?
5: Engeju.
0: Ehe.
5: Na wa hewa nukuna gile engeju.
0: Ehe.
5: Kaya rela mana ada mula paya liar entari ini nafisan.
0: Niki gilang keju?
5: Eh, kena buror gumaji kira nar baror gumaji.
0: Ayah. Wah. Eh.
5: Abi yes ni kira ini kaya ni apa entari ini kira mula balung mas.
0: Yusi tu.
5: Eh.
0: Ehe.
5: Isu ini agak beri beri masyarakat nak kaju dia kaju ngaju kaju apa aja nih amarul mawa kira maju maju biru ni agak biru yang kaya ini ada redaksi.
0: Amen.
5: Aduh, yang kaya ya, ani ngado ada jasa amaru be ainyo, siapa yang kira ini yang nama saya rawagi?
0: Aje rejo itu rubbe.
5: Arubbe.
0: Hei.
5: Iro mono dia kira yang ini juga, anjo orang yang kaya narubbe loh, na ekiru. Aro liar adil kaya, apa yang ini rubbe yang kira di kumuk.
0: Kaya rejo rara kumuk.
5: Kira di kumuk.
0: Kaya yang kaya na bagi.
5: Kaya yang kaya na bukan orang.
0: Amen.
5: Kaya yang kaya na.
0: Na kuna vile jo pending angaya junya kaka jashi tangara kitulungu. Pending
5: angaya ya jada jashi. Mada uno arjo. Pero lo iduari, mai kwa manu lo iduari jara mabigna. Ngai nya maren ki basta be yakole ni kirang ra. Ani ya angaya ya she na kadu chagara la jumu baje yangai na yashi amugiru roba.
0: Asele game ne mena jele baba seleto ki maya na kai kore na shagi ni show.
5: Amen.
0: Mera eneng mera nontara sita ngarne Yesu.
5: Amen.
0: Na yaba yena gelare megile kaya gela megile gesara nyaleni ntai. Tangarne Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Kore ngishoro tena shine mirisho kitoko leng. Ayuni kibwa ngarure lankai tandoropa ki. Hallelujah.
1: Amen.
0: Kore za rure lankai. Na ga ningita geju dankai you shall go forward.
1: Amen.
0: Ilo duko?
1: Ilo
0: doko ya. Mesi sola ituri yane.
1: Amen.
0: Na kayo na iso mbuku na manigina akurushia na buku. Na kayo nye na umono mpali kino to. Etungo legi pike nkurupil. Dura arai rasha. Netu nye. Neme yon dango lele nambaso. Etungo legi tumoke iposta. Etungo legi post popote. Etu kipika YouTube. Etu kipika aji. Netu kipika enoshi family yange nkurupil. Amugore mashine yangu shine kintumia tenda enkorup api kendewe jenkorupil era ngole shida kaumo na kaita na gesidano na gesida ira ramisi sola iruriene.
1: Amen.
0: Kage ayuni kibuwa ni ngorore lankai orore lojo go forth. Shoma duko? Shoma duko ya. Go forth. Topo na duko ya. E tita ata ore rasa ruto olungana kumok nempo na ruta duko ya. Etil tunganak likintashurute wiji nebo tumefanya kitu inaitwa mark timing. Meshi sola irudiani.
1: Amen.
0: Era kiti yuke luki na jinyo markta? Mark timing. Yani kintashurute wiji nebo nekintashe nekilaikino aropo ndukoya. Eti aragini nye kelo yala jo for example todua tinielo sigiria.
1: Mm-hmm.
0: Tinia ninyo?
1: Osigiria.
0: Pai lage kisirisiri nila kwele sigiria.
1: Mm-hmm.
0: Netu yoshi meshamo. Goro shi ara nyengita ni tinien.
1: Yes.
0: Tiniti pekoro gusei ya nkeju. Sana sana ngiri marava nyengita nga muji kidogo huyo ataiza. Sana sana ngiri arago sigiria. Ntoki naramo anage kaja.
1: Yes.
0: Ena.
1: Ena.
0: Kore ntoki naramo anage ena. Tinila lakwe natoki netu iliki. Ajita lakwa,
1: mm-hmm.
0: aragitu utaki,
1: yes.
0: ajita lakwa,
1: mm-hmm.
0: na ke, kore tonda munu tenye nake, na yelaka ajota na ikaja,
1: aena.
0: Aena.
1: Mm-hmm.
0: E yelaka ajota na ikaja,
1: aena. Aena.
0: Etiltu nganata ata, leto netu irash, ajo eralakwa yankai tuwe jiti neti yaba.
1: Yes.
0: Na lelotunga nata ata, ayewo aisho elerore lankai. Etiaga nkai, nkero israeli, itamana eledonyo tangara
1: nado.
0: Engu naja, engu ta, encho. Meshi sola iturien.
1: Amen.
0: Etil tunganako otamanya ldonyo oje. Otamana ldonyo oje tieto nkishuye nye. Tengata nado. Negira ta atanka yajo, tapasali. Mpangasho?
1: Shomo.
0: Topo nadukoya. Mintu ki atontene. Eshoro kenkatini, embarta nabona renaki. Kware nabarta, na keta mo enyo shagete ni weji. Nedate ne, nevo neti nyeka. Nea kinyankari ne weji. Mera, mera duene ikaja. Enelo. Kora elong, nea ninye nkiti kera ya mwera mo, nea kenela, nela itakuno eteni kenyo.
1: Uh-huh.
0: Enkiti shara. Amu mejale ninye nabarta ajoka ngaina tena.
1: Uh-uh.
0: Eyela kenya ajoka harikyosha agene weji, na ikuniaja, na enitine weji. Meshi sola iturien.
1: Amen.
0: Ne, kora na farasi, nera mea enitine weji, mera, tenea waltu ngani botor. Enara ke enara. Tena altungani kiti, engere kiti na toriko kwenye weji, na ke amini. Amuke iruka ajo kae nyo shageti aji. Kore no long, etuele nagiti kerai aene nanyo.
1: Mm-mm.
0: Etuen.
1: Yes.
0: Enangwis.
1: Mm-hmm.
0: Etuen ena barta.
1: Mm-hmm.
0: Eshomake ninye nebike nkeene, aitaranike no shage, shatana ikaja, na enikinyeki. Kore ninye ena farasi, negira asipo. Wara ena farasi, etue iguta lai. Nedari ake, neingwarta tu aji, neingwarta nyo, kage etu yolo, ajo me,
1: mena.
0: Ne kore wiju sha agen ne baiki, ne megiro, tankara ke kore, wone lakuno, physically,
1: mm-hmm.
0: kage kore tonda munu tenye nak, ane anaramo, na akero neena.
1: Yes.
0: Etintu nga nata atate na kenya, kore ntuki neto nibokito yote wiji nikitipe etu kirasa, na olmole kita mo, kianaru.
1: Mm-hmm.
0: Kita moki ngaja?
1: Kianaro.
0: Kita moki anaro. Na inapidwa linkero Israeli eromontor malenge. Nejo ke meti angole enda Misri. Pilo tuwa aitanagi yoki nyo ongara. Amukore hone rubukutote Misri. Kage rone itinda mnot. Misri. Aleluya.
1: Amen.
0: Erone amanyo. Damu notenye. Kumota araltu nga nakuwa gira ini ningana mayan. Na akore ntuki nikito miti yoko interu na biashara. Na arankara ke erone ya nandamu notinu nok. Erone jito ndamu notinu nok. Erone tiumba ana hapa. Na kumbe kita lakuwa kiapa 2023. Anarara naka raya rangari nedo kwe ya ina biashara. Kake,
1: amen.
0: Unaamini bado umefungwa. Umefungwa.
1: Mm-hmm.
0: Iamini ya jato ningaja.
1: Iena.
0: Na yira raya wajoki.
1: Yes.
0: Ananyo rangai. Na arara na hirumora raya tutakusukuma. Mm-hmm. Kire nyo songa mbe.
1: Mbele.
0: Songa mbele.
1: Mm.
0: Kore baadae shomengolo sijui noa saa tisa. Uh-huh. Bayela junyo na ituria na duo farasi.
1: Uh-huh.
0: Pageje ituria nerikino na ajo. Nebugo na duo damuno tona ajo keena.
1: Uh-huh.
0: Kore pe ituria na irasha ajo mekaja.
1: Mena.
0: Nelo tu dini nyaji.
1: Wow.
0: Nelo tu arumisha ajo shi. Erudura araki ya niende.
1: Uh-huh.
0: Nelo tu arumisha na duo ayungwaro olore rajo shi. Leo muli niacha.
1: Yes.
0: Anaka ituria na ajendo kina ituria nedungo nyo. Uh-huh. Enkeene. Etiltu nga nata ata, la hewe lero relangai, maelda na kekinture, pirasha jo miena.
1: Amen.
0: Kage miena adakata. Etejo Biblia teto John 15:16. Orole la kaya la joke lelekole. Nati ya kana ajiki yetu waka itedemu ya joki. Shtopo na dukuya amukitala kwa kiapa Musa.
1: Musana.
0: Musana peke lakuni.
1: Amen.
0: Topo na duku.
1: Dukuya.
0: Go forth. Topo na dukuya tangarno la itoria ni Yesu Kristo. Embalai e Yohana sinyati amato tomono imyetu olkerile nye maiso masieto mono ile kanya tiaka yok orori lankaitini etiaka yok men tai likitegelutwa kore nalagunoto me yote otala kwake won
1: yes
0: kore nalagunoto ne ore na farasi men nyanati aka na gere mikengaja mikien haleluya
1: amen
0: men nyanati aka mikien nejo men tai likitegelutwa nanu kake karegelwa ntai naitanapintai enchom into you enchom into you irnganayo
1: amen
0: kore beto ni twirnganayo ironi joito yeto ni ushokina mapake weji ore beto ni twirnganayo eroni twinyora ajo kore empiris niti na narishata ne empiris tofauti nejo nebikirnganayo linyi pa ore pookini omonono papata nkarnai nation tai kage iterunye kwanso rore ojo encho
1: encho
0: mesi sala itoria
1: amen
0: merakietu tata itedamu yeta na Kenya ajo shomo shomo mintoki aton tine weji mayelo tanako linelirori kake ntoki nayelo ejoita nkai merana radi apa apa pekilakuni merana pepisho rindi direction atekwene ngololeng emekita ama apa elong kigira jungwe lapa
1: yes
0: naisho ngolendo muna boshakin neja atena kore papuku malimu enkarna kore papuku nejo naideridera napito orbene naideridera napito orbene kake etalenyo ele bene nejo naitobiraki ele bene ore paitobiraki ele bene naning oltuilo latiaka kama damu tomunu ope ntoki naje paka jepiki juke tuyutu enepiki nato
1: natoki
0: kanya gira ajo merana babe ishorunia natoki kake tulimu position etungaja
1: ilimu position
0: yani mpaka kitipika gerbena utagia ajo tumekuvalisha ndio hizo kake utaweka kajila itadounye ele bene Mesi sala itorien.
1: Amen.
0: Mera ketil tungana kumoko leng. Lemera napa pe ishori ntoki. Na romonu tuo. Lakini shida meyolo destination ya narugi. Araki meyolo position. Kari aji. Keyolo ajo ole nambasa gira yaki. Kage kaje bunia apiktena ole nambaso.
1: Yes.
0: Mesi sala itorien.
1: Amen.
0: Aleluya.
1: Amen.
0: Mera ketil tungana lemera napa pe elakuni. Ereshiro imetubu kwabu. Mpangata rasi ishomo.
1: Amen.
0: Mbangara rangu naja?
1: Shomo.
0: Etiaka anka Israeli, itobiko oleng teledonyo. Enyaki yangu naja?
1: Enchom.
0: Enyaki enchom.
1: Yes.
0: Ara sinyeta ataye nyaki shomo. Mintoki aureyu ila oshi na milango. Nyaki shomo. Mpanga shomo toshi na milango. Mesi sola itorian.
1: Amen.
0: Mesi sola itorian.
1: Amen.
0: Etiaka anka Abraham, teatwe mbuku.

0: Nataka uniambia hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
1: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
2: Eremaya, mikinika ulinyi. Eradoye nkono msiri, nebunur marija.

0: Mayan FM, ekenyor pokingai. Etumito yok enaibora jiji.
1: Eiti.
0: Oloroito.
1: Oloropila.
0: Olenkomei.
1: Olderkesi.
0: Olopito.
2: Mayan FM.
0: Etumito yok ololojikoshi.
1: Ekibore olokirikiraya.
0: Wafo.
1: Wamba.
0: Tenebo otale. Mayan FM.
2: Ewangan olosho.

0: Embiri sangai. Tanzania. Keji Mary Paulo Lempuris.
1: Edi sinyi lo singolio by the way enkesha.
0: Kiara la nyago walaja.
1: Imiet.
0: Kiara na Kajiado County.
1: Singwa na nai.
0: Kiara Naro County. Resi Resiato.
1: Samburu County.
0: Lydia Nashami. Laikipia.
1: Naitemu.
0: Tanzania, Mary, Paulo, Lemburis. Tafutia mtu lunch kwanza bro.
1: Acha tupee mtu kwanza lunch.
0: Pea mtu lunch.
1: Bebo nu aso tunanagura hii. Ayro kwa tunanagura hii.
0: Acha hii lunch bwana amo. Bebo nisaidi ayro kota.
1: Ayro kota.
0: Yolo. Subo lengi.
2: Iba.
0: Chief leta bele na mayene FM. Irasubat. Irasubat. Kiti ngai?
2: Aji Lona.
0: Lona? Adola Lona jingura na kiyye? Kata kumok? Kata jingura na? Kata jingura na Lona?
2: Mara mingi.
0: Aya, acha ni kutumia lunch kwanza?
2: Aya.
1: Kaji Lona.
0: Lona, gira Lona. New lunch.
1: Ile je gurugura na radio hii.
0: Ni ukire jola ranya ka jabu ne escape bari gbonu.
1: Kera la ranya.
0: Ni urengi yangi yang.
1: Kera la ranya kora imiet.
0: Emigi you story.
1: Kera la ranya imiet.
0: Ndio tupate kuokota kura mingi ndugu yangu.
1: Yes, tada mwa jo kera la ranya kora imiet.
0: Yes.
1: Kera singwa na nai.
0: Mhm.
1: Ni kera
0: Ore de Kajiado County kera singwa. Ore te de jo Benson Nyiro.
1: Ore te Naro County nigiara Resi Resiato.
0: Yes.
1: Ore Samburu County nigiara Lydia Nashami. Laikipia County kiara Naitemu.
0: Yes.
1: Tanzania nigiara Mary Paulo Lemburis. Kabisa ngaranyaga nane na gospel.
0: Kuna mtu umesahau ndugu yangu.
1: Nani huyo?
0: Kuna mtu umesahau.
1: Nani huyo?
0: Pale Naro.
1: Resi Resiato.
0: Ukutaja.
1: Nilimtaja. Wewe ndi ulikuwa mbali.
0: Haya. Haya basi. Niyako la ranyako aramit, ngaranyak na aramit. Olo shole maa.
1: Yes.
0: Kajiado County, Sinkwa na Nai. Naro County, Resi Resiato. Samburu, Lydia na Shami. Laikipia, Naitemu. Tanzania, Mary Paulo Lemburis. Kena ajora yuko la leni mwendo. Likisi yuka imanage 07-02-39-3917.
1: Ashonage 07-32992-3-2-1.
0: Haya, resile kulole Facebook. Kwa na pale FB.
1: Yes.
0: Mazee tukiekelea pale tukione itakuwa kwaje.
1: Yes, ore lengoro ya WhatsApp.
0: Kwa hapo, niligisi yuwa. WhatsApp.
1: WhatsApp ni 07-85-929-283.
3: Isaya 41:10. Basi, usiogope. Mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike. Mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
4: Kupata Isaya 41 verses 10 kama skiza tune yako, piga star 860 star 380 hash.
5: Eremaya, eramana yesirwa, neitwe kia nanyuki.

0: Max Waves, Nuranagana, Abra Simon Rene, Pirmogana, or your cloud and clear grand English in my NFM. Poke your long pocket, Saty, Poke in a bananity, Dream York, loud and clear.
1: Ipnabo of Wintina Bishana, Kiboren to Lily,
2: Olchoro,
1: Rotian,
2: Kipanga,
1: Enkarengiro,
2: Nikara,
1: Enkipai,
2: Nkareta,
1: Maralal,
2: Likipi,
1: Nakita Baitia, and Choramun,
2: Ening English in Arikito Rosulema,
1: Mayen FM, Ipnabo of Wintina Bishana, Ewangan Olusho,
3: Mayan FM,
1: Anti Serelero, Teatro Mayan, O Kulung Ewiki, Sanaudo Emdama, Iberare, Chief Letterbo, Olikuipa.
0: Basi ni kikirana kapo nukwea alafu na njuki ya tu kutangaza results
4: nukwea by the way
0: matokeo
4: yaduwa njo nage lining of matokeo engesha na jini kiata nage lelek na olenga mu na nage wira asahi kiyo merora Facebook nikipo WhatsApp
0: yes
4: nikipo engoro yesimu
0: yes
4: ngura ina emuji nikiranga mudwa
0: yes
4: na injine yiku nuno matokeo
0: yes
4: kiara naji ilaranyako oraja imiet
0: imiet
4: oro olaranya ni namba imiet na resi resi yato na yes. Naroku jamani
0: number 5 ni Naro County
4: number 4 Tanzania
0: Tanzania Mary Paulo Lempuris
4: number ngapi
0: number 3
4: number 3 kiara naitemu
0: Laikipia
4: County. Laikipia County.
0: Mm-hmm.
4: Number mbili.
0: Mm-hmm.
4: Kiata Kajiado County, Singwa na Nai.
0: Yes.
4: Number one.
0: Mm-hmm.
4: Kiata Samburu
0: wapi
4: County.
0: Wapi shangwe na vigelegele kelele jamani?
4: Lydia na Shami.
0: Lalalalalala.
4: Niji kunari yoke mkesha.
0: Kuligano kura na Roshale nyingwani.
4: Yes. Kura njina age yoke homerae kutini weji.
0: Ehe.
4: Negalagi yoke mashini.
0: Ehe.
4: Mambo yukakua hivu.
0: Gani kali.
4: Gani kali.
0: Ni mbaya ndugu yangu. At least itabladi katukulu.
4: Mhm.
0: Ni kigiraja ashemi. Mambo yuko best in the world. Ejendi to. Apaya long. Na homo. Sukul. Apebo ndu sukul.
4: Mhm.
0: Ole kaita sat.
4: Yes.
0: Keji lo rasat mzee chege.
4: Mhm.
0: Ure gra ayana rita nye school.
4: Mhm.
0: Akaurumiwa sana.
4: Mhm.
0: Gini tirajo gyal rasat toba nairobi ya. Ne gra urangudia misine bunga lo rasat.
4: Mhm.
0: Ne hidro bia ni muja ngarek.
4: Mhm.
0: Nkota sana nko. Duwaki. Yani lulu waga jore le rasat. Enyo hanagara yuling. Ne gra nyoka kiturno situation.
4: Yes.
0: Lola gara jore le rasat torno nyo.
4: Kithorno kwa line.
0: Hali ni mpaya kihela.
4: Mhm.
0: Wala kajo kenya malkweli ya lerasat. Ara nunga rolo kanta shenji yulu kajo. Ure nina kiro uwa.
4: Chetite enyo rataka ke hali si hali. Kiro
0: rupurge lori ya lerangile. Kiro uwa.
4: Mitigido any time soon.
0: Ea kire time kujia misi nina nanu nukore mbene. Ni shentito ni shoko wakini. Asi ni dola jira shenye. Ni lenge. Ero pe lenge. Ara ni dola jo. Rianga ninye. Etashia kitina itulia. Ila mechanga nyikiwa.
4: Yola jo amu ya begi nea wena kia rayi ndo kuduwa mbunyi na hata
0: penyo nyena ya ratiki na shuguna
4: rama netu itosha kia dola jo kilo ilo raduwa genya na kia rayi
0: suguna orambaya duga ya totosha
4: yes
0: meine duwa kena kia rayi jeduwa sina kaya lele na ako
4: lele na osina opodela
0: lele na lipo data
4: opodela ninyo ina kia rayi enye
0: tachani nabu
4: ehe
0: ee nea leo video lera saregiri tashe eno shiduwa ni mwari weine boga la kwanda munotu
4: mhm
0: nea video runya nila wage video
4: mhm
0: Urebe ya hii video.
4: Mm-hmm.
0: Ni poste lele na video re TikTok.
4: Mm-hmm.
0: Negra ni posto lele nejo.
4: Mm-hmm.
0: Negra ajo magidua ga ajo urungurto onto iwo.
4: Yes.
0: Ni poste nejo. Nejo. Nejo kianka hita na. Nejo ki mungu. Kumbuka umzee. Sisi tutangwaja kidogo.
4: Mm-hmm.
0: Yani ke emergency lele rasa.
4: Yes. Nteru nyele.
0: Nega joki na nteru nyele.
4: Egire shuyo.
0: Gire shuyo ka mwere le.
4: Emergency.
0: Ni hatari.
4: Mhm.
0: Ndio hata sasa nataka kaputi lenye tini trosa yake vizuri, chapa kidogo, maisha yake kawaida.
4: Mhm.
0: Na lengo la shule.
4: Mhm.
0: Ole bibi wose na bisha.
4: Mhm.
0: Ni trend na bisha.
4: Yes.
0: Ndipo kwa ndongana wari jinjo yona mbelo rasat.
4: Yes.
0: Ni sho lo lene shugo mpaka lengo lo rasat ni tumisho ya namba.
4: Mhm.
0: Ni sho lo rasat mpesa hii online.
4: Mhm.
0: Kibuko la muru ni sho 50,000. Nebukula kai nejo kia mena karai forma jeti kalaga mpaka mwisho nena narobi yani
4: mhm
0: amuru wajira a responsible parent
4: yes
0: ntrasta inyara dorobi yani
4: mhm
0: tenera wa minifu raon kami sinini nonok eka barua
4: hapa ni ndogo ni njoyera
0: u mwaminifu hakika ajara kuna kumoku
4: mhm
0: naera mwaminifu
4: mhm
0: nishori rubiani wale mzaka kuwa sawa aka clear vitu ni kama akajengewa nige na wale wengere sukulu mdoro kurudi home unajua ya kusikia maneno
4: nanye ni ngamu sukule di
0: sukule di ya kusikia nore bisha narosho kunoro mzee so wako mpata clearly jana narosho kunyamba na maisha mzee li change alilia machozi agara jo ganyo kajenta yenye kainda yenye ona mali na ujua mera mama mera ngoronye ne kwal msage bo
4: wow
0: ngore da nanga barua ne gele lem samu ne dinya kayi si ne gudore nga barua ni si me gol si du ono na jiwo shina ye kisiku ni kala ki 300 wale na yejo gini 150 ya mu meri ne si ni asara sabu
4: a shudi yenye
0: eh ne gore beji me bunge ka ne turni nya ka na bo olaba msima
4: yes
0: ure yo na chimba na siku mbili so pesa yake kochi
4: iko chini
0: iko chini. Lakini finally nilikuwa na garaya shughunye bwana nene Voltasat mzee ako sawa. Wewe inaji Olkalau. Mzee ako sawa niona sagaru mzee akafurahi sana. Mungu alikuja by the way.
4: Yes, Mungu alikuja.
0: Bali ningine bunyanga ina popote. Yaani anywhere, ari mtashe.
4: Na gemu anyone.
0: Ama ana ile rashara barabara na bawa yanga ile rashara barabara.
4: Mpaka ulunga.
0: Agression.
4: Mpaka ulunga alimiyolo.
0: Ushuru sabu my friend. Nora wani wana video by the way. Eme yolo nyelele bia joga ngailo. Eri miyolo yolo mzee baadaye wa yolo bele ngorua ju yolo lo sele rasat kipicha tu yolo sele mzee nelo milo kera ju waka jamanya le mzee netu menambe nyanak nepek pale nere longana le miyolo re netu wakata dolo nera jirani nera kila mutu kwa lona tarizona longa li rana nyidwa
4: longa le miyolo
0: mutu ujayo nana naya na kutuwa 50,000
4: by the way sabu kumu kuhira la nenare totu te
0: yes.
4: Online ayolo tena irudua ya nabagiri kerai naji kwa mbae
0: kwa mbae
4: kwa mbae pia ye
0: iliona kwa mbae alisaidika pia sana
4: yes
0: haka wana nolongi mwisho graduate dapasha na mwagora bihini mwari kwa mbae
4: yes.
0: Mwono rol jorera
4: yes
0: nolol jorera lemkumoku Nekuno lebe wuni dabasha
4: megure yo
0: alisikia vibasa
4: na roshi ndogi na nyori roshi le lotungana keja ke nje tuma namba nisaidie olungani
0: tuma
4: la
0: namba?
4: Yani hakuna
0: nera mpesa
4: hii yes
0: hata mimi nilikuwa nimeguzwa na kwamba yeye arejo shore kwamba hata la mzee nilituma kitu by the way honestly yes. Arudu wa vile mzee najo roshi nanu na melele roshi areuna na retote social media melele roshi areuna retote social media kage arajo ngolore kwa mbae lazima gabara wake arasi nyele mzee
4: kwa
0: mbae ngolese nyele wa sabadol narajo lazima gabe ya gaja
4: lazima ukule kaki
0: sabare tamo kade niri leti stories ugulia ba kumu kwa lengi
4: yes.
0: Unarudi nyuma pale lele sinye yo grae kwa nyelewa urundu kiting
4: lele ananuare talewa
0: kwa hinaia mwende maragoro kwa mbae Tanga sanda kome ngoro ngali kinjo lanche.
4: Wow, bego ngoro ngali kinjo sapa.
0: Sapa.
4: Ni gira nage ai ngora tanda ngalo.
0: Pili kinjo kajo. Kaji kinjo ngona lewa. Kaji kinjo ngona lewa.
4: Mese jile msamaha.
0: Kitara ndo nganak.
4: Ah, tara lewa. Ah, tara lewa.
0: Kiko yidi ara ara se.
4: Ah, talo yidi mara ngora.
0: Ui, yidi ngrango.
4: Ege ndo jo lage lewa mpaka ni chiko. Ye. Yake gonji busha busho
0: yule baye kwa nyumba kanta Yesu ana maisha
4: alolololo ji Felix ngira ajo nimekosana na mrembo wangu kuna maneno tulikosania mtu toleo usotwa
0: bae
4: na katuma namba lele gojiro
0: enyewe tutotolea wewe naye ni muhimu
4: lele jiro Masi ngira nyajo namwambia Brenda anilipe deni yangu tafadhali.
0: Kushikosho wina na Brenda.
4: Brenda, tuta, we are coming
0: Brenda
4: for you.
0: Brenda sikulipe tu.
4: Kiara Irene, kutoka Kajado. Mimi nataka mniombe msamaha kwa sister yangu. Eva. Tulikosana juzi juzi. Hello Lugajiro. Dominic. Nimekosana na Mtowi. Mtowi vipi?
0: Amekosana Mtowi kivipi?
4: Hatuja hata tuelewi. Ndeja yake nimekosana na Mtowi. Ya amekosana na Mtowi. Ananga naji Santa mimi ni. ajo kejing'e.
0: Mhm.
4: Ereje ake pigieni huyu anaitwa Santa.
0: Mhm.
4: Nilimu namba yenyanak.
0: Mhm.
4: Ni mimi nilimkosea. Uh-huh. Na mpenda sana.
0: Mhm.
4: Nisikia hiyo?
0: Good. Nasikia.
4: Ereje ninyi ni mimi ndio nilikosea.
0: Mhm.
4: I'm the one who made a mistake. Nijiru na mpenda sana.
0: Okay.
4: Anapendana na amekoseana. Nasikia hiyo?
0: Wow. Wow. Iko sana te?
4: Yes. Dan, mm-hmm. Danson kutoka... Mm-hmm.
0: Danson kutoka wapi?
4: Anilipe deni yangu kutoka Kajiado.
0: Haya, kube watu wako na madeni huku nje.
4: Kadado. Anilipe deni yangu.
0: Neti wa marabu wana.
4: Ntu ni wengi sana kuna mashida gira gira sabu ke nkurdial
0: lolenta
4: kwa nkurdial lolen
0: te ngop
4: mm
0: eh watu wanajionea maneno mingi sana na it's time pe bonage au munogela msamaha ora kodolo silen te ngaja
4: ni ndala ku silen
0: deba yo kana di story no
4: by the way Wore kingiraro ni olewa nejo mm-hmm. Nage yo mbele
0: mhm
4: nijo kina olewa megure ngira gire namu
0: mhm
4: hii
0: mhm
4: hapa kuna mchezo
0: yes
4: nejo kiolewa haya basi wore neni koko
0: mhm
4: leteni namba ya mtu mmoja
0: oh
4: wore okay. Nave kwenye rio mdozi
0: mhm
4: tuwa soto
0: mhm ni game ingine jafu eburu di habo ndugi yagwe eji wacha tuende
4: leteni namba ya mtu mmoja mhm emi yolo ronda yee sawa ya uruna anambolo ngani obo tene mwogiri girala agirene
0: ehe
4: pegi ngaja
0: ehe
4: pegi sote ndai
0: yes ehe
4: nika angalia hivi yao majama
0: mhm
4: nolongi nderuru atumo
0: mhm nende bayorka silino
4: nimemaliza kazi
0: erena ale nyo teru nepela
4: nera shige yo sosowa
0: hohoho
4: nike naurate sosowa
0: hohoho
4: kage egiro mwo shaluru vizuri
0: sujilewa
4: tukaangaliana hivi
0: mm-hmm.
4: Niki ngurolewa
0: mhm
4: kile jaga mangu na jiki la mtu amependuka kuangalia mwenzake
0: we
4: ejo giolewa hivo
0: ehe
4: paige ngura na bege asane medio bolo la kirugule gaire yo
0: uye mela na rinjere wale
4: najo gi uye ka iteja mhm
0: ehe
4: eji ai uye
0: mhm
4: ejo gi olobor kule ga o tagir ni la jileje yo
0: mhm
4: mike lajenda mhm wala jo tungana lanka nyeri kira
0: mhm
4: beri museni duwa kie kidogo
0: ehe
4: tukaingia kwa trap
0: mhm ayayayayaya
4: tukapeana namba ya jama mmoja
0: ehe mhm
4: ni jogore neni ngoko leteni hata namba yenu
0: mhm weka hapa ishoro namba yenu
4: mhm kumbe kati yetu
0: mhm
4: yoke la duwele wara asesi ya
0: yes
4: kuna jama alicheza kama yeye
0: mhm
4: yeye alikuwa na picha ya sarakasi ya naduo na diendikir
0: yes
4: etuosho duonye yoke mpisha kimbangana rendikira ile buompostini mbaga ngari yes. Ya nairasha didi
0: yes
4: ako na hiyo picha
0: yes
4: nera eni etuosho duwe na lori venye mesi mama
0: era evidence
4: Nigetoni.
0: Mhm.
4: Ora yebe getoni gidiongo roy.
0: Mhm.
4: Nejogi yo ole.
0: Mhm.
4: Melak radio lo jamani. Mhm. Ajogi megure na gere na ikaja.
0: Na nyoriyo.
4: Megure na gere na nyoriyo.
0: It's over. Ndio mahinya kabisa.
4: It's over. Amo. Sky na sai gas.
0: Ndio ndio mimi yangu funyi imeenda.
4: Yes. Kama na sai. Kuna guri amba gwoshwosh.
0: Yeah.
4: Na kibrogi yo kolere ne yu. We are helpless. Era vegre chwege lewa nji rasi ya na yu. Era nkai kenye kiti. Nejo kiyo kwa lobo. Nejo shiko ni. No.
0: Menjo kwa nangani lomo
4: rasi. Ato fyo didu rastanya mpisha. Neyako. Hawa. Eke barn. Orgeraka kwa yu narungan.
0: Yes.
4: Nejo paha maa. Paha kaa kiasu. Nejo ure ningoko. Maro fyo kiri kunarungan na yosimu itisha. Wapigie simu.
0: Mhm.
4: Niko shogile simu.
0: Mhm.
4: Niki jogi yarara 5 minutes.
0: Mhm.
4: Bila galaga yu.
0: Mhm. Sio mbo mwesi ai.
4: Daiga ni ajara.
0: Mit.
4: Bila galaga.
0: Bila galaga yona Nairobi ani? Ashobo donde ni.
4: Yes.
0: Mhm.
4: Daiga ni miergin jonda.
0: Mhm.
4: Ndo shogulo mdozi linyi. Ana ibubu ronge jaga abuaya. Ndo yole ni asias.
0: Yes.
4: Rayo de ni ngilawa neja. Neja unio ko waye. Ya mwirenge mraf.
0: Er mukarandu aga lelo.
4: Ma sawa endra ze ni yeu. Megure nyaga lagina na robia. Endra ze nyo.
0: Ay,
4: neja ni yok. Endra ze na ningiro ndai sesen.
0: Oye.
4: Ora ke bejo le neja. Niki ndo kii ngura. Niki ngura sase ni mwisho. Tukaangaliana ya mwisho. Niki dunge simu. Warakebe ki dunge simu. Niki ara. Najo ki kaa mwadai riana ni rasa. Jojo ndai lelo lewa. Kenu bukurudu wa buwa sinasia imeyo le nesera. Mena ndo ubonu itisha. Najo ki. Kalau na ira iya na dua ramu yo lagi yo. Murah rasai. Abangi nyana ini nerejo lewa eran nyana iki nurro orkido. Eran nyana iya kira ira unya narubia.
0: Kaya mau kira enggak aja?
4: Kage. Waramu juga rara upusi.
0: Iya. Anda seni yo.
4: Kumpejo nini.
0: Ay,
4: egi jiruru yo kila wakin grey deal yo kumpe guri rungana na joni.
0: We,
4: ore na iru pusi ni arara.
0: Awa deni yau.
4: Awa encho menda ase ni yau. Engo ruen dola la joni nyana nyorinde.
0: Ana na nyorinde ni nyandas.
4: Ni nyandas.
0: Agia na le.
4: Nejo yole. Yolo lo la dia jege arampisha inyi. Baga ni na gari. Nejo okay, endas na de ni yau.
0: Eh?
4: Eh? So, yes. Yara rambisha hii, so what? Ya kiungurunyi. Ya kiungurunyi na nabisha hii.
0: Ayi diwa na luka nini.
4: Ora kebe ya kidunge simu. Ajo kilawa.
0: Ayo kukuru. Jaga lem boleh ikan dasar.
4: Nih, pernah ni aku. Kau tu kelingin ni ambil ya.
0: Orang kelingan tu.
4: Orang kelingan.
0: Awak tu jual ambil ya. Kau jual dua idea itu.
4: Ya.
0: Rejo kau lelap mahu kerana jual ambil ya. Ini jual dua idea.
4: Rejo. Sekarang ni aku ke lagi. Rejo. Sekarang ni dia aja mau jengka. Mau dah di. Nejo lele kai duo lele kibwetare kai du mwa ya kisekari ni mpisha ini di na vrata mpost dini ama mundo liorine imu ya kinejo ndai kai du irata ndai di angasibu
0: Ay,
4: kaya dia lagi serikali bisa ina dori. Mana dori?
0: Ya. Nimbaya.
4: Niki jogel de. Rayo re ningo. Ana dia aku lawa niki nyok.
0: Oya yang berusia.
4: Lagi yang dah sari bisa ia mu. Nenek dah sari dia yo kena.
0: Wey. Ah, sudah udah pasti. Miara ada biar nolduk. Orang kami di. Ini dah saya jadi nama orang.
4: Nem murdo. Nem murdo. Nero jero jero.
0: Hai.
4: Orang yang grey lah. Buat murong kerja kita ru. Nero loro dia lagi.
5: Entai serele liru tiatua mayana mela mariamo kishugunye terishara doroba
6: Mayan FM.
7: Mayan FM.
8: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
9: Ili kuset furahia maisha kama sikiza tune yako, dial star 860 star 377 hash.

0: wannan ka ganya
1: bidaren ce masa durmuran gaba da magoji Emmanuel Olekisi
2: janye bona no pike ile lione ke esaita gwane
0: ke magiye siyasa olo shole kenya
1: shirgar masai
2: yes
1: ni gara mai da lewa wato yola riko ni gara la rajja ni gara sukul
2: ni gara osho ni gara karam beni be gaja
0: imagine en ka ganya
3: dere magiya en ka ganya imagine
4: Ya she online ni ngoni langle mayen fm amo intergololo sholan naina peyegeta ewangan tolo sholema mato bolote nebo peyege bola iore yokte nyaro lomoni liune bega mayan iri wargle weli no emo arena bo ormosori ormosori ae mayen fm ewangan tolo shol
5: mayan
4: igdesheni naritolo sholema Etashama nenyora sambur Oichamus lembaringo
6: Lembaringo
4: Esula telekipia Nenyora kajado Nete jenga yenaro
5: Eremaya
4: Ashamu Ye oitabeke yuokini Maile patenibo
5: Maile

0: Mayan FM.
1: Mayan FM. Na bukong pwinti na abishana. E nini kito yuk naro kauti. Tenu rumado.
0: Mayan. Mayan FM.
2: Mayan FM. Na bukong pwinti le. Esumizo yuk kajado kauti.

0: Mike Baikini.
1: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira kapo.
0: Egin tabaiki yetu ntire nilino.
2: Ore lava nivana na mashuru kajabe matoko kalara desi abu.
0: Tini inga malo mono usinu ne juruno.
3: Kwa kani Samson Olegewam.
4: Kajirano Steven wale saringe.
3: Kajitimo.

0: wasiwasi. Nasikia mtali.
1: Oye de. Kendo ni yare na risio. Enda manga odi.
2: Kiolong ejuma mosi saru munare enka Kenya umesa shoso mwana enka Kenya ibwirare antena nai Fire FM Ewang.

0: Eremaya.
1: Doi enkolong sere nebuno marija akute nebo emanyata nigishubogino kinwa sokori.